one sent here. Batu Mata. A pozdrav na Časomeru. O chvilku sa tvojeme Papa Lala.